0: Ogam.
1: JKA iko wima.
2: Iko imara.
1: Imesima makidete.
0: Na we member.
2: Ona member si makaruga melero wega.
1: Na maga kena.
0: JKA imesija.
1: Na tumesija.
0: Jumatatu ginyaga tano. Kwega gara. Shamania na board che. Na daya tense.
3: Karibu sana tuwega gara.
0: Na section koni wadoita.
2: Leu.